0: देखो को निर्जास, वस्तु अंदर वस्तु समावे, दूजी होवे पास। साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास, कूड़ कमाणे कूड़ होवे, नानक सिफत विकास महला दूजा।
1: नाल याने दोस्ती वाडारू सोने हो, पानी अंदर लीक जो ਜਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਓਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ, ਭੁੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਦੀ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ।